0: 30 kohteera. Tää kun autarikin tuo kohtee, bring it on, we are ready. Tää kun tuo karavi, kun teet ja mun maa matuita, takopatu ei tietä uien. Mutta me, kun tuo meidät, että tänne reilut, että pieni itu yhä voron maailma, kai tämä meitä on tuo taura, katauvi iä pituri, atetua. Okei? Me rongo koto iti ja tauvianga mark the word of God that you need to jump on the other side. Korira, poravati ya nutatu iti ya pupong, kai reo kahatete ya mumoya ku nutatu purira ai ya jutaki ne. Kua mataro koto iti ramu ate putama Sunday, e ka arabi ya po tatu ati ya putama kimua, puritatu vitetua. So matu mito iti aura, putai matu iti akutianga iti tuanga, o tupai wairua iti ya pofongi iti ya nei, kaka mete ki maia matu iti ya raha. Aire matu ya tukutuku iti pure, no te waronga te tomo nei kuru te taratu ikianga. Ikianga mita ki, aka mita ki koe ya ratu. Ikianga tarawo ke, e aka tanu atu koe ya ratu ya to matu ya tu. O te atianga, e po watu te ya raha. E manatu iti teki a matu katoto. Ma te pure e pati ki a koe ki a kore me ta matu ar. Pure e tu e rutu i a koe Yesu to matu a kaora. Amen.
1: Amen. Me teki maata i toru me tuo. Koko te i a kātinga to utuata uki te nā taraki tatao i tutuana. No te ora uki te iera uki te ue gare roatuana. Kua te toro pure i te kuna i okotu i te iera. No te mea, e tāpati tīrā i kone iokoto, e tī kone iamatu, tani tī tīrā i kone iamatu tīrā te rau. Te karere mani e tā eba mea koe, no te tātou i tāngata katoto, ka tūtu au kino e tīrē, i a koe me e ar koe mea kangarui, ki a koe tiki e koe, e no, tai, arena au tī e tūtu, nā te tū te olonga atu ki a koe, tai wā au, e wā a kōperipere koe nōna. Amen. Ja, e wā a kōperipere koe nōna, no te tātou i tāngata e karongolongo meira. Kia maramarato I te tūtua tāu pa mei koe ei tauturu rai rato koe. Nota mea o te eaka koronga tia ta tātou tau porokoram I te pa meianga koe, te pa meianga tātou I te tai karere, noto tātou I te tangata. Nota mea ki no tōu, e to tāu I nāru I rato katoto, I a kāti ngai tāu tia tuatou ki a rato, ki a karongorongo mai. I te au nūti manea, te ka ere mai miroto mai te tūtua nā te tūtana, o ruru mai koe re tia pūpangi. Aka po tōu, taimai te tai karere ki rungai tāku mata puko I nukone. De tutto mai pa di mai ne ti aro ngo kiako ge pirito gro de tarato putu putu tarazo e ora ngo labu pure ti tarano de grato e u ki ti mato ya ko e pai po ti ma ki ki ko na ti tu mi ti tera ya ko po tu ge rato ka to ta ta to gro mi te ma na ko to ti pa ti mai ko to ya ki ade tu ngo ta ko to putu putu nga ta wa ko bi ngo no ko to ka to ti te wi te akono ai ni ko to I te ture ngo uru ate tu E te tapire tō ki te pae, te akonoa nei koutou I tapati. Me te akonoa koutou te turengoro te tō, makare te akonoa te tapati, erwa te mwana ko ki mō, tarau a piri atu kiritu I koutou. Ai nāko te kite ki a koe tapino te tō. Kale rātou I pa umayan. Nolina, ena e tai tuo ki te ia, ea, e marako te ia, ina loo te kāre aru te ia, o tano te ia ki to umana kore pa meni koe te ia pupunga no tātou kātoto, tika te uta eke. Ena te ia te tangata e karongo meni, tena te marako ta te urmito Charlie Tamu pa meni no tātou, te ia rao ki tanga e kāroha, misi te mauke iai, oro ko mo ikia ki eitutaki. But praise the Lord, kare rā tātou, e kare tātou kātou toi di tangata kukāre ni mesia, tuki rungai te kare rumānea, tātou rumitu oi orungu no tātou kātou, tātou rumitu oi rumitu oi, mitaki mata, may God bless you, e te kare isi ikona, I koto kātou toa, e pera hato tau tukorua, I alu, e te family kātou toi kona, e te brother, e te uchiaki te kare isi ikona, orunga I atu to mātou horo ikonei, to te rātio, tetono e no e peraka toto tato itanga te kukaren e no atu nei e karangata o te oire o te ua apara ya te ua rako o ki rujiri nei o kia e ya koto e ya akite to ki koto kato to ere eno koto e no mara e te rumutua alinga ratu ere mai kone te taime alinga ratu pako ke tu irungo te matara ki te koiara o ko te puara tiare ere o te ua rako o ere ko ia jika hai te kai e eti wakamata te ua ere te puku puku mai te taime Ani tanga kuru taka. Te yoki. Are nao, no tera ki a kaari eri mui kui tera ta, ira mui